0: Och ett par år så var det någon av oss som då hade lust att starta upp igen. Och då var det ett par stycken som inte orkade med då i alla fall. Men vi har ett väldigt gott samarbete. Och Kjell Arne som sitter här samman med mig har varit med många gånger och bidratt både med pianospelning och sång och sånt. Så vi har haft väldigt flott tillsammans.
1: Ja, och hvis vi tänker tillbaka till 1992 så begynner det att bli det en stund sedan och då har hållit på framdeles alltså hur den
0: här ja, vi gör det och det har varit lite skiftande besättning då på den sista delen och så sån det började i det små och så har vi nog ja, genom skiftande konstellationer och sånt så har vi nog en grupp på 6 stycken som jag syns fungerar väldigt bra och vi driver nog och övar in lite nytt stoff och sånt för det att vi har sångit väldigt mycket också i denna perioden. Men det hörde ju med till saken att både Kjell-Arne och Vidar som för övrigt nog flyttar väck nu då. De har ju varit med och bidratt. Så det är vi är goda vänner och vi hjälper varandra.
1: Vi ska höra en sång till. Vi av Hymnos, vi må ju det. Och den heter Jag tror att Jesus döde på Golgata. Och Magne, detta är en sång som dokor har översatt från engelsk. Det är en ja, så kallad gatersang som det kallas i vår tid. En sång ifrån surfstadsmiljö i USA. Och det är översatt en sån sång som säkert har både rättighetshavare och andra ting. Och så ska det rima allt. Kan du fortälla lite om den processen?
0: Detta är ändå en gatersång. Och tog kontakt med dig och vi blev eniga om att vi skulle få lov och i alla fall pröva att laga en översättelse till norsk. Vi ändrade lite på ting. Det var nog en lång process vi fick tillbaka igen och då måste vi självklart skriva det både på norsk och så tillbaka igen till engelsk så att det såg de ändringen som vi hade gjort. Men i alla fall så var det en sång som vi var eniga om allesammen att vi ville gärna ha. Och vi fick den godkänt och som vi är glada i den sången.

0: Vi ska gå in för landning vi idag och jag lust att tacka Magne Reit och Kjell Arne Vik från Hymnos för att de kom och delte lite av den långa historien så denna grupp har sista sangen vi ska höra Jesus Guds lam går det an Kjell Arne och säga att det är en sång från Molde.
1: Det kan jag tryggt se. Si. Det var så att jag har en bror som bor I Molde och han hade en kompis som kom en dag med några texter han hade funnit som hans far hade skrivit och lytt på om att det var intressant för min bror också att se på och han tog emot det och så fick jag tillbaka melding på det att han hade fått några texter om att det var intresserad I det för han visste ju vad jag drev med och så han hade visst utfordrande var säkert, vi har säkert snackat om det och finna texter och laga texter och sånt. Så han tog kontakt med mig och sände över text, en del texter. Och bland annat där, den här Jesus Guds lam, som jag då satt melodi till. Så det var ett flott inspel vi fick. Och arrangemangsmässigt och sånt så, och melodimässigt så är ju det en har ju den sången också sin helt speciella egenart som de får höra.
0: Ja, så då är det en förhållsvis lokal sång då, text ifrån Molde och melodi från Ålesund.
1: Det kan du tryggt se.
0: Magne Reite, dere alltså fremdeles uppegående för om det varit lite utskiftning. Alla stora grupper skiftar ju ut lite medlemmar över tid. Vill Hymnos hålla på länge, tror du?
2: Ja, det var då vanskelig att säga då, men vi har I alla fall väldigt fint I lag, sånt som vi håller på nu också. Och vi har självklart varit lite stoppa på grund av den här pandemin som vi har varit igenom, men vi driver nu och över in nytt stoff och sånt och vi Ja, vi fick en förspörsel nog en av dagarna och vi är fortsatt igång.
0: Är det lika käckt idag som det var I 1992?
2: Ja, det är väldigt käckt egentligen att hålla på. Men det är klart, vi började ju att dra lite på åra enkelt av oss. Så vi är två ifrån gamla grupper igen nu då. Och, väldigt käckt att få med yngre folk och nya idéer och sånt. Så det är, jag måste säga, stor trivs med det alltså. Och så är det ju väldigt fint med att vi får nog med Kjell Arne till exempel av och till och sånt, så vi har väldigt gott förhåll också till den gamla gruppen.
0: Och budskapet, det är lika nytt?
2: Budskapet, det är lika nytt och det är fantastiskt. Och så vill jag bara säga vi har nog dessvärre mist ett par av de som är vår med I också den sista delen av Hymnos så två stycken som blev sjuka och döde och det är självklart väldigt trist varje gång det sker men vi har varit heldiga med att vi har fått in nya folk då, som bidrar väldigt gott

0: en ny tirsdag og en ny veke, og vi godt ferdig med en regnvåte pinse her på Sunnmøre I alle fall. Marit Stokken-Bærland, hva har du styrt med I det siste, siden sist vi snakket?
1: Ja, jeg har jo vært en tur nedover til Østfold da, der jeg og Irene hadde et par samlinger. Og det var veldig fint å komme tilbake til Østfold. Vi har jo hatt flere møteserier og siste årene I Halden. Og da å komme tilbake der og treffe folket som vi har møtt Jesus I lag med, det alltid veldig fint. Så kan vi sitte der og snakke om ting vi opplevde og takke Jesus for at han har bevart etterpå. Og vi var også til en plass vi ikke har hatt møte før, det var Mysen. Men der treffte vi igjen kjennsfolk fra ulike sammenhenger der nede. Og det en god opplevelse å møte disse eldsjelene som står på. I Halden der har de faktisk bønnemøte på tvers av forsamlingene 3 ganger I vek, og det hadde de når vi var der siste gangene, og det holdt de på med fortsatt. Så der ligger en forventning der, og de veldig I bønn for ting som skjer blant ungdommene I Halden. Der det vekkelse og liv og stadig nye som kommer med. Og det oppmuntrende å komme og oppleve disse som da intenst med I bønn og fryder seg over de unge som møter Jesus. Og etterpå så reiste vi jo til Göteborg og fikk lov å være med der og lytte til sang. Og det også en veldig god opplevelse å sitte på en stol og bare ta imot av så mektige sang. Og jeg må jo si, jeg tenkte en dag, når det så mektig og så fint å lytte her, hvor blir det ikke når vi da kommer til himmelen? Og kommer derifra alle sammenhenger og kan synge som aldri før.
0: Og så har vi jo nå også feiret Pinse Marit, og hva betyr den helga for deg, eller disse, altså selve Pinsa?
1: Den betyr veldig mye. Jeg pleier ofte å si at Pinse, det situasjonen der Jesus ble stor for så mange. Himmelen kom med den hellige ånd til vår jord, og når en da hører jubelen og gleden, når pinseunderet kom, og jeg synes det et vers I Apostelgjerningen 2, så talene for hele situasjonen, og det da sier, vi hører de taler om Guds storverk på våre egne tungemål. Og jeg kjenner sånn takknemlighet når jeg leser dette her og tenker på hva som virkelig skjedde I Jerusalem den dagen når folk fra alle tungemål som var samlet der kunne forstå hva som ble sagt og de som var der de fikk en eldenbrand og reiste ut I verden med evangeliet og det nådde helt opp til oss og det dette som underet, dette med misjonstanken. La alle få høre hva Jesus har gjort for oss.
0: Og det skal du og Jarle videre få lov å reise rundt og fortelle om. Og nå skal dere altså til Hafslo bedehus. Og jeg ser du har lagt ut på Facebook om møter, og en som har skrevet at det blir alltid en fest når det kommer.
1: Ja, vi får håpe at det blir fest for Jesus disse dagene. Jeg må jo innrømme at jeg veldig glad I folket I Sogn. Og jeg satt senest nå, rett før du ringte og tenkte på den aller første gangen Irene og jeg kom til Sogn. Det mange år siden. Det over 50 år siden. Og det var så kjekt å komme til Sogn. Vi ble så glad I folket. De så gjestfrie, de så begeistret når de møter Jesus I lag. De så trufaste. Og disse kora som de har I Sogn. Noen av dem har jo sunget I snart 40 år, noen har sunget I vel 30. Og de med, de stiller opp, og de der og synger for folket I møtesammenheng, I fest og I glede. Og det gjør noe med oss å være I lag med dem, det må jeg bare si. Så nå må jeg innrømme, jeg glemmer veldig til å komme til Sogn og møte. De som der og som står på, de virkelig trofaste.
0: Ja, det ligger jo I navnet med på disse sånggruppene eller kora, Lal Joma og Dalklang, står det.
1: ja, det klinger I dalene der inne. Og Lal Joma, det virkelig det de vil, at det må joma där de har funnit hos Jesus, och de har en sangglede. Det är, jag vet inte, jag blir alltid välsignad när jag hör på det där inne, dessa korer, för det har stått på väldigt länge.
0: Onsdag till söndag alltså på Havslo bedehus klockan 19.30 kvar kväll blir dock och hör där. Marit, för du reiser dit, då har du ett litet ord till lyttarna.
1: Ja, vi har ju aldrig snackat om pinsen. Där är ett vers som står i Apostelgärningarna 1 och vers 8 som har levt lite i mig sista dagarna. Men det ska få kraft när den heliga ande kommer över dig. Och det ska vara mina vittne både i Jerusalem och hela Judea och Samaria och all till ändarna av jorden. Det är därför vi har evangeliet här hos oss nu. Det var någon som fick en stafettpinne i Jerusalem och tog av gårde med den. Och den nådde helt upp till oss här i Norge. Och idag är det vi som har stafettpinnen. Vi har evangeliet och ska få lov att dela det med våra medmänniskor. Jag alla ska få resa till Havslo denna vecka. Andra dig är i en helt annan situation. Jag hörde något väldigt stärkt här en dag. En dame som ligger på sjukhus akkurat nu. Men ifrån den sjukesängen fick hon lov att vittna för en sjukepleier om vad hon har i Jesus och att hon är trygg ändå hon är allvarlig sjuk. Och därmed så ser en kollegas evangeliet tända ett ljus i en sjukesäng, i ett sjukrum, och en får lov att vara vittne om Jesus. Du så lite idag, om du är mitt i folket eller du är tatt avsides, kanske till och med på ett sjukhus. Jesus är där hos dig och du kan få vara ett vittne om han idag. Och han vill vara din kraft, han vill vara din styrka. Så lycka till och Gud välsigne dagen för dig.

0: Då har jag fått besök i studio här av en unge tjeck man, sant? Steffen Stensland, du är regionledare i Missionssamband Nordväst och är tänker jag av och till lite runde med dig, vet du, för att höra vad står på för tia.
1: Ja, det är som sig hör och bör, vill jag säga.
0: Ja. Som sig hör och bör, ja.
1: Ja, här är det all slags som står på. Det som är längst fram i pandebrasken nå, det är ju att vi närmar oss Fällskap Nordväst, som är i slutten av maj, 29 till 31 maj i Torvikbukt. Då har vi liksom storsamlingar till Missionssamband Nordväst. Och då ska vi vara där från fredag till söndag, och då är det både årsmöte, det är seminar, det är undervisning, förkynnelse, konserter och all slags grejer. Och när man ska samla så med folk på en plats, då är det lite administrering och styring som är i forkant. Så det är nog det som fyller dagarna allermest nå. Men det är ju något vi gläder oss till då.
0: Ja.
1: Ja. Vi ska få besök av Andreas Norli som är ledare i Ungdom i uppdrag. Han ska tala till oss på 2 möten. Och så kommer Margaret Engås. Hon hör ju till här uppe. Men hon har varit i Bergen några år. Men hon också ska tala på 2 möten. Och i tillägg till det så ska man ha konsert med Norea Music och med Kairos. Så det ser man väldigt fram till. Plus en hel drøss med andra ting.
0: Ja, det ser mangslungent ut det här då.
1: Ja. Vi har gjort några justeringar i år. För de allra flesta så vill jag ju tänka att detta är årsmöte vårt. Och det är det ju absolut. Det är ju här på en måte demokrati spelar sig ut och sånt. Men vi har på en måte stramt in årsmöte så att det är de först och främst de formella sakerna som är på lördags förmiddag. Och så i den biten som heter samtal om arbete, så del oss lite upp så att folk får gå lite in på sådana spår som är mest aktuella för dig. Då kan vi snacka om både ledarträning, det kan vara mission, det kan vara, vi ska ha något som heter Q&A med missionsledelsen, alltså där folk kan få lov att ställa både kritiska spörsmål och komma med kanske uppmuntrande kommentarer eller det som måtte vara. Och spör liksom hur går vägen vidare för Missionssamband Nordväst.
0: Ja.
1: Men man prövade att lägga lite mer rum i programmet så att det är inte att du inte måste liksom vara helt sån super inside missionssamband för att detta ska vara något som är intressant att vara på. Alltså hvis du för familjer för exempel så är det ju helt prima. Vi har upplägg som är för ungarna hela lördagen där de får vara med till Kristiansund i både lekeland och i badeland och forskjelligt. Så här har man nog för alla åldersgrupper.
0: Ja, och det sker, väl på Högtun folkhögskola eller Nordvästlande folkhögskola heter det väl nog, regnar jag med.
1: Ja, jag har förstått att det är innanför att säga Högtun också, ja. Men alltså skolan heter det, men det är på Högtun, ja. Ja.
0: Då vet alla vad vi snackar om.
1: Och i Ämneshallen som ligger rätt nedför Högtun. Så det, ja, det gläder man sig till.
0: Mm. Det är ju ett eldorado, det där för sommarliga aktiviteter.
1: Absolut, det är helt nytt.
0: Men du, du vill att folk ska gärna ta hela helgen här och det är möjligt att ge internat ledig eller campingvagn eller tält eller
1: vad. Ja, både tält och campingvagn är möjligt och så har vi fått kjempegod priser vill jag säga av Högtun då, så hvis någon har lust att beställa mat och övernattning och allt så kan ni gå in på NLM Nordväst och så ser de der hva som er. Ja. Men det er mulig å komme lørdagsmorgen og være der til søndag. Det er mulig å komme på hele eller deler av programmet, men vi legger opp til litt mer sånn nærpå stemning fra fredagskvelden med varme griller så folk kan ha med seg grillmat. Så det gleder vi oss til. Jeg håper at det skal bli et godt fellesskap, både for de fellesskapene som kommer sammen og de som har lyst til å bli kjent med nye i løpet av helga.
0: Ja, så har dere et tema for helga.
1: Ja.
0: Si litt om det.
1: Det er løft blikket. Och det tror jag faktiskt att vi tränger alla en kvar en gång ibland alltså. Det tränger jag när jag sitter kunder i PC:n min och jobbar med administration och det som står på där, så tränger jag att få lyfta blick lite och se hur är det med ska, vem är det med tjäna, varför är det med gör dessa ting som är och vilka möjligheter är det som är där ute. Så med hoppas att vi alla ska få komma inspirerade tillbaka igen därifrån.
0: Mm. Ja, men flott, det är helt riktigt som du säger. Vi tränger alla lyfta blicken och ja, när vi ser på vårt eget arbete sånt och hur många brukar och delta på detta regionkonferens eller stämne?
1: Ja, med har som utgångspunkt att den ska rigga mötesalen så att den har plats till i alla fall 400 styck. Så det är runt omkring och så varierar det lite från år till år hur många som är där, men det är, jag tror absolut alla vill få en upplevelse av att här är med många på en plats som vill det samma Vi ønsker jo både å ta del I og motta og drive misjon her I regionen og utover landets grenser.
0: Region Nordvest, Steffen Stensland, du regionleder I Misjonssambandet Nordvest her. Hvor strekker det? Hva grensene regionalt, geografisk?
1: Møre og Romsdal.
0: Møre og Romsdal,
1: ja,
0: veldig enkelt og greit.
1: Ja, det nok ja.
0: Veldig enkelt og greit. Veldig bra, og Region Nordvest, Nordvestlandet, Folkehøgskole, Høgtun, plassen 29-31. Mai.
1: Absolutt, absolutt.
0: Men du, jeg så før, dere annonserte etter nye folk her, ja, hvordan går den biten?
1: Ja, nå har vi akkurat lagt ut flere stillingsutlysninger på nytt. Vi har lagt ut pastor I Ørstavolda misjonsforsamling, områdearbeider på Sunnmøre og fellesskapsutvikler I regionen. Alle disse deltidsstillinger som rundt 50% pluss minus. Og så I tillegg til det så har vi også lagt ut daglig leder på Solhøgda og leirstedsmedarbeider på Solhøgda. Dette stillinger som har prøvd å rekruttere til Eiston, og så nå går vi I gang med en ny runde da, med å prøve å nå fram I et ganske utfordrende arbeidsmarked.
0: Mm. Ja, det utfordrende å få folk til disse stillingene.
1: Ja, det det. Og det tror jeg handler om... Jeg synes det vanskelig å analysere akkurat hva det Vi ganske trygge på at det utroligt meningsfulle stillinger da. Men noen av de på plasser der det vil kreve at du flytter på deg. Der jeg litt usikker på hvor fleksible min generasjon I forhold til de som var før oss. Mm. Og så tror jeg at det veldig mange muligheter og veldig mange alternativer rundt omkring med stillinger og I Kristen-Norge. Men vi har veldig lyst å komme I kontakt med folk som kunne tenke seg å dele Jesus på et eller annet vis med mennesker. Bare for å finne ut av hvordan kunne vi være en organisasjon som legger til rette for det, så har vi selvsagt ting som fulle opp og planer og ting som allerede ligger fast. Men en uformell prat, det vi klar for å ta med de aller fleste, så.
0: Mm. Ja, men så bra, da det et oppfordring, kanskje det langt utover misjonssambandittene sine områder, da. Altså dere kan til og med ta inn andre folk enn deg.
1: Ja, vi opplever jo at våre gode samarbeidspartnere også tar inn folk fra vår sammenheng, så det tror jeg går veldig bra, ja. Ja, da, ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, men dere fikk en ny ansettelse her.
1: Ja, nå har Solveig Bakke, hun skal begynne som hovedleder I Krasp Sør, og det gleder vi oss veldig til.
0: Mm. Så
1: bra. Nå hun I misjonssalen nå, så det hun vet litt mer hva hun går til da.
0: Ja. Ja. Hun skjønner greier.
1: Ja.
0: Nei, men flott. Men ellers da, hvordan det daglige livet da, Steffen? Si litt om hvordan misjonssambandet jobber sånn utover disse store stemnene og nyansettelser her og der. Men hvordan livet I misjonssambandet nordvest på vekentlig basis?
1: Ja, apropos, altså dere, apropos løft blikket, så det noe jeg ofte gjør da. Nå jobber jeg på regionnivå, så da jobber jeg med litt mer enn en armlengdes avstand til det arbeidet som selvsagt så får jeg være midt I det av og til. Jeg var oppe I Kristiansund og på søndag og fikk være med å dele Guds ord der. Men jeg sitter litt sånn på avstand. Så når jeg da får høre kollegaene mine som jobber lokalt I menigheter eller reiser rundt som forkynnere eller barn- og ungdomsarbeidere, da kommer jeg I kontakt med det som jeg egentlig holder på med. Og da jo svaret på hva misjonssambandet Nordvest gjør, jo at vi legger til rette for møter med Jesus rundt omkring, mellom mennesker og I lokale kristne fellesskap. Det noe som jeg har vært så takknemlig for min egen del. Nå jeg ble 40 nå I mai. Ja, det sant.
0: Du kan ikke ha blitt så gammel.
1: Ja, nei, ikke enda, men nå I mai så bikker jeg over. Men da setter jeg pris på alle disse tingene som mennesker har vist meg ifra Guds ord, og sier ved Jesus som jeg har fått bli kjent med, som jeg ser nå, at dette jo ting som bærer meg gjennom livet. Så det som Misjonssambandet Nordvest holder på med nå, det å formidle Jesus til mennesker lokalt, der som mennesker møtes. Og så jo troen vår da, at når jeg får noe for livet mitt med Jesus, så sildrer det videre, sånn at det kan få bety noe for også de som treffer på meg, at vi kan bli sånne strømmer av levende vann som går rundt og får dele noe av det som han har I oss. Det jo det vi jobber for. Jeg synes jo det veldig fint å få gode kjøreplaner på Fellesskap Nordvest, men det jo de tingene der det jo det som egentlig skjer I arbeidet vårt.
0: Nydelig, Steffen Stensland, da ønsker vi bare lykke til med alt som skjer daglig og vekentlig, men også inn mot ja, nyansettelser som dere trenger folk til, og ikke minst også storstemne siste helga I mai her på Nordvestlandet Folkehøyskole. Torvikbukt plassen, der det bare å ta med telt og brimus, skulle jeg si. Ja, du trenger ikke det engang.
1: Nei. Takk for det.
2: Musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Det var Bjørn Aslaksen som gav oss en mäktig vind där med sin sång. Och nu ska vi strax få höra då från lite projekt in på Ämnesfjället om garage och där många goda aktörer är I spel. Och Per-Ove Brudli, han är projektledare för det och jag tog en prat med han här. Och det får du att Per-Erik Hallin kommer här med Nothing to Fear.

0: Sommerträff eller årsmöte skråstrek, det är på Ålesund folkhögskola och det är IMF Sunnmøre och jag måste ju få självaste Lars Petter Ødegård och kretsledare i IMF Sunnmøre i stolen här för att säga lite ja, vad tid sker det här och vad är grejen med den helgen där?
1: Jo, lördag 13 juni till söndag 14 juni så inviterar vi till sommerträff och årsmöte som du sa. På Ålesund folkehögskola och då är hoppet och målet att vi kan samla bredda av IMF Sunnmøre att vi hoppas det kommer folk från alla dessa olika lag och bygderna gränderna runt omkring som att vi kan samlas till och få ett skickligt lyft in mot sommarferien.
0: Ja. Ja, så bra för förr hette det årsmöte sant? Och det var gärna en dag och det var, ja, av och till så var det bara speciellt intresserat men så spritade han upp lite här och lagde en lite mer happening får jag säga sånt, för några år sedan och till och med för du kom alltså så, men du har ett tema här, för du ska ju preika lite, du måste säga lite om tema genom helgen här.
1: Ja, jag har blivit spurt om att vara huvudtalare. Och det tackar jag till. Så då har vi satt upp ett tema kom för allt är färdigt. Och då tänker jag ta utgångspunkt i Jesaja 55 på lördagen. Där står ju det kom alla de som törsta, kom och köp utan pengar. Där är du inne på en sån invitation igen och så på söndagen ska vi höra från söndagens text från Lukas 14 om det stora gästebudet och där är ju lite tema att hämta från kom för allt är färdigt. Och för att spela vidare på det så ska vi också ha en nattvärdssamling efter avslutningsmöte på söndag. Kom för allt är färdigt.
0: Så bra, så då rammar du in helga med den biten där. Och så, ja, men vi må ju lite tillbaka till årsmötebiten här då, för att det, ja, är nog speciella saker som årsmöte, förhandlingsmöte, så det heter lördagsmorgon, begynner ju med den biten där.
1: Nej, det är inte några sådana extraordinära saker i år. Det är vanliga årsmöte, regnskap, valg. Och så är ju det samtal om arbete, då hoppas vi att det är att folk kan vara frimodiga och ta ordet och så kan vi på en måte bli känt med lite av det som sker runt i kretsen vår. Så det blir ett nog så traditionellt årsmöte ditt år då.
0: Ja, och så ja, till och med andakt med Miriam Mulli där på årsmötets start där 10:30 den lördagen där. Och så missionsfest är inte ett mindre och det där är gode gamla familjen Knotten säkert i nya konstellationer, jag vet inte.
1: Ja, vi är väldigt glada och tacknämliga för att de har tackat ja. Det är en stor familj som många känner till, som har hållit på länge. Där ska jag vara med både på den missionsfesten och så ska jag ha en egen kväll 8:30 på lördagen, minst du sången. Och då är det, ja, då blir det lite sån musiklagstil, gamla väckelsesånger. Det var ju med i den bevegelsen för många år sedan. Och ja, det tror jag blir väldigt bra. Och det är också med på söndagen på avslutningsmöte. Så familjen Knotten ska vi bli gott känt med i löpet av helga. Där kommer vi från Gursken och bli med oss hela helga.
0: Ja, vi är ju, någon av oss är ju gamla nog till att sätta i hin och hår dagar, sant? Så det är ju, det dukar upp i stadig nya konstellationer. Så det är säkert en hel mängd folk där som kommer, mer som ett kor kanske. Så då är det alltså två ting där, missionsfest klockan 6 och så i efterkant av den då så är det till och med minst du sången konsertbit då ut på kvällen där. Mm. Och söndagen är det storsamling för hela familjen med avanasamling och fullpacke.
1: Ja, då blir det olika avana-grupper på skolan där. Det, alltså det blir en todelt söndagsskola efter ålder. Så då hoppas vi att det kommer folk från hela familjen och det ska vara ett gott upplägg för alla.
0: Så är det lite sån, Lars Petter, är det påmelding, alltså det är registreringar till årsmöte, är ju en ting, men sån ellers där med påmelding in mot ett sånt årsmöte med mat och går han overnatte på skolan för det så tränger sånne ting, eller hur är det?
1: Ja, nu är det, det blir, vi önskar gärna påmelding, både, visst du önskar måltid, det blir tillbud om både lunch och middag på lördag. Så hvis du vil ha lunsj eller middag på lørdag, så gir du beskjed til oss. Da kan du sende en mail til IMF Sunnmøre. Og så ønsker vi også påmelding til selve årsmøtet. De som delegater, de som utsendinger fra sine lokallag. Veldig fint hvis folk kan melde seg på i god tid, så vi får en viss oversikt over det.
0: Nei, men det høres bra ut. Det altså sommertreff årsmøte i regi av IMF Sunnmøre her. Det på Ålesund Folkehøgskole lørdag 13. juni og søndag 14. juni. Takk skal du ha, Lars Petter Ødegård. Då är det bara att möta upp då vet jag på din helga här som alltså sker på Ålesund Folkehøgskole 13-14 juni. Det var Lars Petter Ødegård, kretsledare i IMF Sunnmøre som orienterte om det som ska ske den lördagen och söndagen där då. Det är sommarträff årsmöte alltså. Du ska nog till slut i din missionstimen här din tisdag 26 maj på Radio Sunnmøre få med dig Lars Bårdsen som synger Jesus är kongen min. Helga Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

Vi har idag kommit fram till det 11:e och näst sista programmet I bibelundervisningsserien Pärlor från Salmenes bok. Och som du hörer då titeln, det är alltså Salmenes bok I Bibeln detta handlar om. Och alla de salmerna vi tar fram I denna serien är hämtat från den första av de fem salmeböckerna I Salmenes bok. Salme 1 till 41. Vi skall idag läsa från Salme 37 och vi skall läsa de sju första verserna. Jag har kallat dagens program Själens normaltemperatur. Salme 37 av David. La icke din vrede upptännas över de onde. Missunn icke dem som gör orätt. För som gräset blir de hurtigt skåret av. Och som gröna växter vissner de ned. Sätt din lit till Herren och gör gott. Bo I landet och lägg vind på trofasthet. Gläd dig I Herren, så skall han ge dig det ditt hjärte trakter efter. Sätt din väg I Herrens hand och stol på ham. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet bryta fram som lyse och din rätt som lyser mitt på dagen. Vär stille för Herren och vänt på ham. La icke din vrede upptännas över den som har lycka på sin väg, över den man som sätter I verk onda planer.

0: Den sista sangen vi ska ha med i dagens sann är min sang och min glädje. Det är väckelsesluft över landet med Åge Samuelsen och Arnt Haugens orkester och Tor Rødse. Tack för att du kom i studio och fortällde oss om Åge. Mötte du Åge Samuelsen personligen någon gång?
1: Ja, jag mötte han i 77. Vi var inom där med några ungdomar som kom i förbi och vi såg att han Åge hade mött. En kände han Åge och så hade vi stick upp. Och när Åge såg oss så spurt han: "Har ni gitarren, bröder?" Ja, det ligger ute i bilen. Jag löp, spring och hämta den. Och så måste vi hem och spela på Åge-möte. Det var ju stas, vet du.
0: Ja, det är en upplevelse du inte glömmer så fort.
1: Nej, vi var ju, hade med mig en kassett och vi tog upp, gjorde upptak. Och det är klart att det var ju lite speciellt då. Hört mycket om Linne Man här och plötsligt så stod han där. Liksom. Och så tog han upp en runde med kollekta, det må jag säga. Det här är ju sånt. Vi var ute i stället. Och så ser han i kollekten: "Vad är detta för något? Vad är detta för något? Ja, jag kommer inte jag nästa söndag hvis det är lite spillbröder, så jag tar det under själv." Men så gick vi ut på gatan, det må jag fortälla. När vi var slut och skulle skiljas, så blev jag med. Vi var ut och det är rätt ut på Karl Johan. Och då kom några ungdomar förbi. Och se hvem som kommer där, se hvem som kommer där. Det var helt chockt i stan. Åge var superkändis. Det är ingen som har varit som sån Åge i Italien här. Han var superkändis. Det var som, ja, om han lika känd som kongen.
0: Och där gick Tor Rødset samman med Anton, ja. Karl Johan. Tack för att du kom i studio, Tor. Vi ska avsluta alltså med denna sangen. Det är väckelseslyft över landet. Vi får väl hoppa att det kan ske igen.
1: Vad det Åge trodde på. Och det tror vi på.

0: Då är det en ny tisdag, en ny vecka och vi är gott färdig med en regnvåt pinse här på Sunnmøre i alla fall. Marit Stokken-Bærland, vad har du styrt med i det sista, sedan sist vi snackade?
1: Ja, jag har ju varit en tur nere vid Østfold då, där jag och Irene hade ett par samlingar. Och det var väldigt fint att komma tillbaka till Østfold. Vi har ju haft flera mötesserier och sista åren i Halden. Och då kommer jag tillbaka där och träffa folk som jag har mött Jesus i lag med. Det är alltid väldigt fint. Så kan man sitta där och snacka om ting med upplevde och tacka Jesus för att han har bevart efterpå. Och vi var också till en plats vi inte har haft möte för, det var Mysen. Men där också träffade vi en kändsfolk från olika sammanhang där nere. Och det är en god upplevelse att möta dessa eldsjälarna som står på. I Halden där har de faktiskt bönnemöte på tvärs av församlingarna 3 gånger i veckan. Det hade de nog med var det sista gångerna och det har hållit på med fortsatt. Så det ligger en förväntning där och det är väldigt i bön för ting som sker bland ungdomar i Halden. Där är det väckelse och liv och stadigt nya som kommer med. Och det är uppmuntrande att komma och uppleva dessa som då är intensivt med i bön och frida sig över de unga som möter Jesus. Och efterpå så reste vi då till Göteborg och fick lov att vara med där och lytta i sang. Och det är också en väldigt god upplevelse att sitta på en stol och bara ta emot av så mäktiga sang. Och jag må ju säga, jag tänkte en dag, när det är så mäktigt och så fint att lytta här, hur blir det sen om man då kommer till himlen? Och kommer därifrån alla sammanhängar och kan synja som aldrig förr.
0: Och så har vi ju nu också fira pinse, Marit, och vad betyder den helga för dig, eller alltså själva pinsa?
1: Den betyder väldigt mycket. Jag plejer ofta säga att pinse, det är situation där Jesus blev stor för så många. Himlen kom med den helige ånd till vår jord. Och när ändå hör jubelen och gleden när pinseundret kom. Och jag syns det är ett vers i Apostelgärningen 2 så är talande för hela situationen. Och det är då att säga, vi hör dig tala om Guds storverk på våra egna tungomål. Och jag känner sån tacknämlighet när jag läste detta här och tänkte på vad som verkligen skedde i Jerusalem den dagen. När folk från alla tungomål som var samlade kunde förstå vad som blev sagt. Och de som var där, de fick en eldenbrand och reste ut i världen med evangeliet. Och det nådde helt upp till oss. Och det är detta som är undret, detta med missionstanken. Låt alla få höra vad Jesus har gjort för oss.
0: Och det ska du och jag vidare få lov att resa runt och fortälla om. Och nu ska du också till Hafslo bedehus. Och jag ser du har lagt ut på Facebook om möta. Och en som har skrev att det blir alltid en fest när det kommer.
1: Ja, men får hoppa att det blir fest för Jesus dessa dagarna. Jag må ju inrömma att jag är väldigt glad i folket i Sogn. Och jag satt senast nu rätt så du ringde och tänkte på den allra första gången Irene och jag kom till Sogn. Det är många år sedan, det är över 50 år sedan. Och det var så käckt att komma till Sogn, men blev så glad i folket. De är så gästfria, de är så begeistrade när de möter Jesus i lag. De är så trofasta. Och dessa korer som de har i Sogn, någon av dem har ju sångit snart 40 och någon har sångit väl 30. Och de är med, de stiller upp och de är där och syng för folket i mötesammanhang, i fest och i glädje. Och de ger något med oss att vara i lag med det, det må jag bara säga. Så nu må jag inrömma, jag glömmer väldigt att komma till Sogn och möta. De som är där och som står på, de är verkligen trofasta.
0: Ja, det ligger ju i namnet med på dessa sånggrupper eller kora, Lal Joma och Dalklang, står det.
1: Ja, det klingar i Dalarna där inne. Och Lal Joma, det är det virkelig det de vil, at de må jome det de har funnet hos Jesus. Og de har en sangglede. Det jeg vet ikke, jeg blir alltid velsignet når jeg hører på de der inne, disse kora, for de har stått på veldig lenge.
0: Onsdag til søndag altså på Hafslo Bedehus klokka 19.30 hver kveld blir dere å høre der. Marit, før du reiser dit, har du et lite ord til lytterne?
1: Ja, vi har jo allerede snakket om pinsen. Der et vers som står i Apostelgjerningene 1 og vers 8 som har levt litt i meg siste dagene. Men det skal få kraft når den heilige ande kommer over dykk. Og det skal være mine vittne, både i Jerusalem og hele Judea og Samaria, og alt til endene av jorda. Det derfor vi har evangeliet her hos oss nå. Det var noen som fikk en stafettpinne i Jerusalem, og tok av gårde med den, og den nådde helt opp til oss her i Norge. Og i dag er det vi som har stafettpinnen. Vi har evangeliet og skal få lov å dele det med våre medmennesker. Vi alle skal få reise til Hafslo denne veka. Andre de er i en helt annen situasjon. Jeg hørte noe veldig sterkt her en dag. En dame som ligger på sykehus akkurat nå. Men ifra den sykesenga fikk hun lov å vitne for en sykepleier om hva hun har i Jesus, og at hun er trygg enda hun er alvorlig syk. Og dermed så ser en hvordan evangeliet tenner et lys i en sykeseng, i et sykerom, og en får lov å være vitne om Jesus. Du som lytter i dag, om du er midt i folket, eller du er tatt avsides, kanskje til og med på et sykehus, Jesus er der hos deg, og du kan få være et vitne om han i dag, og han vil være din kraft, han vil være din styrke. Så lykke til, og Gud velsigne dagen for deg.

0: Yes.
1: Då har jag fått besök i studio här av en unge tjeck man, sant? Steffen Stensland, du är regionledare i Missionssambandet Nordväst och är tänker av och till lite runde med dig, vet du, för att höra vad står på för tia.
2: Ja, det är som sig hör och bör, vill jag säga. Ja.
1: Som sig hör och bör, ja.
2: Ja, här är det all slags som står på. Det som är längst fram i pandebrasken nu, det är ju att vi närmar oss Fällskap Nordväst, som är i slutet av maj, 29-31 maj i Torvikbukt. Då har vi liksom storsamlingar till Missionssambandet Nordväst. Och då ska vi vara där från fredag till söndag och då är det både årsmöte, det är seminar, det är undervisning, förkynnelse, konserter och all slags grejer. Och när man ska samla så mycket folk på en plats, då är det lite administrering och styring som är i forkant. Så det är nog det som fyller dagarna allra mest nu. Men det är ju något vi gläder oss till då.
1: Ja.
2: Ja. Vi ska få besök av Andreas Norli som är ledare i Ungdom i uppdrag. Han ska tala till oss på 2 meter. Och så kommer Margaret Engås. Hon hör ju till här uppe. Men hon har varit i Bergen några år. Men hon också ska tala på 2 meter. Och i tillägg till det så ska vi ha konsert med Norea Music och med Kairos. Så det ser vi väldigt fram till. Plus en hel drøss med andra ting.
1: Ja, det ser mangslungent ut det här då.
2: Ja. Vi har gjort några justeringar i år. För de allra flesta så vill jag ju tänka att detta är årsmöte vårt. Och det är det ju absolut. Det är ju här på en måte demokratiet spelar sig ut och sånt. Men vi har på en måte stramt in årsmöte så att det är de först och främst de formella sakerna som är på lördags förmiddag. Och så i den biten som heter samtal om arbete, så del oss lite upp så att folk får gå lite in på sådana spår som är mest aktuella för dig. Då kan vi snacka om både ledarträning, det kan vara mission, det kan vara, vi ska ha något som heter Q&A med missionsledelsen, alltså där folk kan få lov att ställa både kritiska spörsmål och komma med kanske uppmuntrande kommentarer eller det som måtte vara. Och spör liksom hur går vägen vidare för Missionssambandet Nordväst.
1: Ja.
2: Men man prövade att lägga lite mer rum i programmet så att det är inte att du inte må liksom vara helt sån super inside Missionssambandet för att detta ska vara något som är intressant att vara på. Alltså hvis du för familjer för exempel så är det ju helt prima. Vi har upplägg som är för ungarna hela lördagen där de får vara med till Kristiansund i både lekeland och i badeland och forskjelligt. Så här har man nog för alla åldersgrupper.
1: Ja, och det sker väl på Högtun folkhögskola eller Nordvästlandet folkhögskola heter det väl nog, regnar jag med.
2: Ja, jag har förstått att det är innanför att säga Högtun också, ja. Men alltså skolan heter det, men det är på Högtun, ja. Ja.
1: Då vet alla vad vi snackar om.
2: Och i Ämneshallen som ligger rätt nedför Högtun. Så det gläder man sig till.
1: Det är ju ett eldorado, det är där för sommarliga aktiviteter.
2: Absolut, det är helt nytt.
1: Men du, dere bydde, dere ønsker vel, det er vel slik dere vil at folk skal gjerne ta hele helgen her, og det er mulig å gjøre internat ledig, eller campingvogn, eller telt, eller hva?
2: Ja, både telt og campingvogn er mulig, og så har vi fått kjempegode priser, vil jeg si, av Høgtun da, så hvis noen har lyst til å bestille mat og overnatting og alt, så kan de gå inn på NLM Nordvest, og så ser de der hva som er. Ja. Men det er mulig å komme lørdagsmorgen og være der til søndag. Det er mulig å komme på hele eller deler av programmet, men vi legger opp til litt mer sånn nærpå stemning fra fredagskvelden med varme griller, så folk kan ha med seg grillmat. Så det gleder vi oss til. Håper at det skal bli et godt fellesskap, både for de fellesskaper som kommer sammen, og de som har lyst til å bli kjent med nye i løpet av helgen.
1: Ja, så har dere et tema for helgen.
2: Ja.
1: Si litt om det.
2: Det er løft blikket. Og det tror jeg faktisk at vi trenger alle og en kvar en gang iblant, altså. Det trenger jeg når jeg sitter kun nede i PC-en min og jobber med administrasjon og det som står på der, så trenger jeg å få løftet blikk litt og se hvor er det vi skal, hvem er det vi tjener, hvorfor er det vi gjør disse tingene som vi gjør, og hva muligheter er det som er der ute. Så vi håper at vi alle skal få komme inspirert tilbake igjen derifra.
1: Nej, men flott, det är helt riktigt som du säger. Vi trenger alla lyfte blicken och ja, när vi ser på vårt eget arbete med sånt och hur många brukar och delta på detta, ja, regionkonferens eller stämne?
2: Ja, med har som utgångspunkt att den ska rigga mötesalen så att den har plats till i alla fall 400 styck. Så det är runt omkring och så varierar det lite från år till år hur många som är där, men det är, jag tror absolut alla vill få en upplevelse av att här är med många på en plats som vill det samma, Vi ønsker jo både å ta del I og motta og drive misjon her I regionen og utover landets grenser.
1: Region Nordvest, Steffen Stensland, du regionleder I Misjonssambandet Nordvest her. Hvor strekker det? Hva grensene regionalt, geografisk?
2: Møre og Romsdal.
1: Møre og Romsdal,
2: ja,
1: veldig enkelt og greit.
2: Ja, det er
1: veldig enkelt og greit. Veldig bra, og Region Nordvest, Nordvestlandet, Folkehøgskole, Høgtun, plassen 29-31. Mai.
2: Absolutt, absolutt.
1: Men du, jeg så før, dere annonserte til nye folk her, ja, hvordan går den biten?
2: Ja, nå har vi akkurat lagt ut flere stillingsutlysninger på nytt. Vi har lagt ut pastor I Ørstevolda misjonsforsamling, områdearbeider på Sunnmøre og fellesskapsutviklere I regionen. Alle disse deltidsstillinger som rundt 50% pluss minus. Og så I tillegg til det så har vi også lagt ut daglig leder på Solhøgda og leirstedsmedarbeider på Solhøgda. Dette stillinger som vi har prøvd å rekruttere til en stund, og så nå går vi I gang med en ny runde da, med å prøve å nå fram I et ganske utfordrende arbeidsmarked.
1: Mm. Ja, det utfordrende å få folk til disse stillingene.
2: Ja, det det. Og det tror jeg handler om... Jeg synes det vanskelig å analysere akkurat hva det Vi ganske trygge på at det utrolig meningsfulle stillinger da. Men noen av de på plasser der det vil kreve at du flytter på deg. Der jeg litt usikker på hvor fleksible min generasjon I forhold til de som var før oss. Mm. Og så tror jeg at det veldig mange muligheter og veldig mange alternativer rundt omkring med stillinger og I Kristen-Norge. Men vi har veldig lyst å komme I kontakt med folk som kunne tenke seg å dele Jesus på et eller annet vis med mennesker. Bare for å finne ut av hvordan kunne vi være en organisasjon som legger til rette for det, så har vi selvsagt ting som fyller opp og planer og ting som allerede ligger fast. Men en uformell prat, det vi klar for å ta med de aller fleste, så...
1: Mm. Ja, men så bra, da det et oppfordring kanskje det langt utover misjonssambandittene sine områder da. Altså, dere kan til og med ta inn andre folk enn deg
2: Ja, vi opplever jo at våre gode samarbeidspartnere også tar inn folk fra vår sammenheng så det tror jeg går veldig bra, ja Ja, da, ja.
1: Ja men dere fikk en ny ansettelse her
2: Ja, nå har Solveig Bakkehus skal begynne som hovedleder I Krasp Sør og det gleder vi oss veldig til
1: mm.
2: Nå hun I misjonssalen nå så det hun vet litt mer hva hun går til da
1: Ja, hun skjønner greier
2: ja.
1: Nei, men flott Men ellers da, hvordan det daglige livet da, Steffen? Si litt om hvordan misjonssambandet jobber Sånn utover disse store stemnene og nyansettelser her og der Men hvordan livet I misjonssambandet nordvest på vekentlig basis?
2: Ja, apropos løftblikket Så det noe jeg ofte gjør da Nå jobber jeg på regionnivå Så da jobber jeg med litt mer enn en armlengdes avstand til det arbeidet som og selvsagt så får jeg være midt I det av og til jeg var oppe I Kristiansund og på søndag og fikk være med å dele Guds ord der men jeg sitter litt sånn på avstand så når jeg da får høre kollegaene mine som jobber lokalt I menigheter eller reiser rundt som forkynnere eller barne- og ungdomsarbeider da kommer jeg I kontakt med det som jeg egentlig holder på med og da jo svaret på hva misjonssambandet Nordvest gjør jo at vi legger til rette for møter med Jesus rundt omkring, mellom mennesker og I lokale kristne fellesskap. Det noe som jeg har vært så takknemlig for min egen del. Jeg ble 40 nå I mai. Ja, det sant.
1: Du kan ikke ha blitt så gammel.
2: Ja, nei, ikke enda, men nå I mai så bikker jeg over. Men da setter jeg pris på alle disse tingene som mennesker har vist meg ifra Guds ord. Og sier ved Jesus som jeg har fått bli kjent med, som jeg ser nå, at dette jo ting som bærer meg gjennom livet. Så det som Misjonssambandet Nordvest holder på med nå, det å formidle Jesus til mennesker lokalt, der som mennesker møtes. Og så jo troen vår da, at når jeg får noe for livet mitt med Jesus, så sildrer det videre, sånn at det kan få bety noe for også de som treffer for meg, at vi kan bli sånne strømmer av levende vann som går rundt og får dele noe av det som han har I oss. Det jo det vi jobber for. Jeg synes jo det veldig fint å få gode kjøreplaner på Fellesskap Nordvest, men det jo de tingene der det jo det som egentlig skjer I arbeidet vårt.
1: Nydelig, Steffen Stensland, da ønsker vi bare lykke til med alt som skjer daglig og vekentlig, men også inn mot ja, nyansettelser som dere trenger, trenger folk til, og ikke minst også storstemne siste helga I mai her på Nordvestlandet Folkehøyskole. Torvikbukt plassen, der det bare å ta med telt og primus, skulle jeg si. Ja, du trenger ikke det engang.
2: Takk for det.
0: Musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

hört Gud du är rik där. Det var Ingrid Helene Kopparstad Unnehaug det som gav oss den. Och nu ska du få dagens ovanopen bibel med Dag Eivind Noreit.

Det var Bjørn Aslaksen som gav oss en mäktig vind där med sin sång. Och nu ska vi strax få höra då från lite projekt in på Ämnesfjället om garager och där många goda aktörer är I spel. Och Per-Ove Brudli, han är projektledare för det och jag tog en prat med han här. Och det får du att Per-Erik Hallin kommer här med Nothing to Fear.

0: Sommerträff eller årsmöte skråstrek, det är på Ålesund folkhögskola och det är IMF Sunnmøre och jag måste ju få självaste Lars Petter Ødegård och kretsledare i IMF Sunnmøre i stolen här för att säga lite ja, vad tid sker det här och vad är grejen med den helgen där?
1: Jo, lördag 13 juni till söndag 14 juni så inviterar vi till sommarträff och årsmöte som du sa på Ålesund folkhögskola och då är hoppet och målet att vi kan samla bredda av IMF Sunnmøre att vi hoppas det kommer folk från alla dessa olika lag och bygderna gränderna runt omkring som att vi kan samlas till en, och få ett skickligt löft in mot sommarferien.
0: Ja. Ja, så bra, för förr hette det årsmöte sånt, och det var gärna en dag och det var, ja, av och till så var det bara speciellt intresserat, men så spritade han upp lite här och lagde en lite mer happening, får jag säga det sånt, för några år sedan. Det var till och med för du kom alltså. Så, men du har ett tema här, för du ska ju prejka lite, du måste säga lite om tema genom helga här.
1: Ja, jag har blivit spurt om att vara huvudtalare. Det tackar jag till. Så då har vi satt upp ett tema kom för allt är färdig. Och då tänker jag ta utgångspunkt i Jesaja 55 på lördagen. Där står ju det kom alla de som törsta, kom och köp utan pengar. Där är du inne på en sån invitation igen och så på söndagen ska vi höra från söndagens text från Lukas 14 om det stora gästebudet och där är ju lite tema att hämta från kom för allt är färdig. Och för att spela vidare på det så ska vi också ha en nattvärdssamling efter avslutningsmöte på söndag. Kom för allt är färdig.
0: Så bra, så då ramar du in helgen med den biten där. Och så, ja, men vi må ju lite tillbaka till årsmötebiten här då, för att det, ja, är nog speciella saker som årsmöte, förhandlingsmöte, så det heter lördagsmorgon, bynder med den biten där.
1: Nej, det är inte några sådana extraordinära saker i år. Det är vanlig årsmöte, regnskap, valg. Och så är ju det samtal om arbete, då hoppas vi att det är att folk kan vara frimodiga att ta ordet och så kan vi på en måte bli känt med lite av det som sker runt i kretsen vår. Så det blir ett nog så traditionellt årsmöte ditt år då.
0: Ja, och så ja, till och med andakt med Miriam Mulli där på årsmötets start där 10:30 den lördagen där. Och så missionsfest är inte ett mindre och det där är gode gamla familjen Knotten säkert i nya konstellationer, jag vet inte.
1: Ja, vi är väldigt glada och tacknämliga för att de har tackat ja. Det är ju en stor familj som många känner till, som har hållit på länge. De ska ju vara med både på den missionsfesten och så ska de ha en egen kväll 8:30 på lördagen, minst du sången. Och då är det, ja, då blir det lite sån musiklagstil, gamla väckelsesånger. Det var ju med i den bevegelsen för många år sedan. Och ja, det tror jag blir väldigt bra. Och de är också med på söndagen på avslutningsmöte. Så familjen Knotten ska vi bli gott känt med i löpet av helga. Det här kommer från Gursken och bli med oss hela helga.
0: Ja, vi är ju, någon av oss är ju gamla nog till att sätta i hin och hårda dagar, sant? Så det är ju, det dukar upp i stadig nya konstellationer. Så det är säkert en hel mängd folk där som kommer, mer som ett kor kanske. Så då är det alltså två ting där, är missionsfest klockan 6 och så i efterkant av den då så är det till och med minst du sången konsertbit och ut på kvällen där. Mm. Och söndagen är det storsamling för hela familjen med avanasamling och fullpacke.
1: Ja, då blir det olika avana-grupper på skolan där. Alltså det blir en todelt söndagsskola efter ålder. Så då hoppas vi att det kommer folk från hela familjen och det ska vara ett gott upplägg för alla.
0: Så är det lite sån, Lars Petter, är det påmelding, alltså det är registreringar till årsmöte, är ju en ting, men sån ellers där med påmelding in mot ett sånt årsmöte med mat och går han overnatte på skolan för det så tränger såna ting, eller hur är det?
1: Ja, nu är det blir vi önskar gärna påmelding både visst du önskar måltid, det blir tillbud om både lunch och middag på lördag. Så hvis du vil ha lunsj eller middag på lørdag, så gir du beskjed til oss. Da kan du sende en mail til IMF Sunnmøre. Og så ønsker vi også påmelding til selve årsmøtet. De som er delegater, de som er utsendinger fra sine lokallag. Veldig fint hvis folk kan melde seg på i god tid, så vi får en viss oversikt over det.
0: Nei, men det høres bra ut. Det altså sommertreff, årsmøte i regi av IMF Sunnmøre her. Det på Ålesund Folkehøgskole, lørdag 13. juni og søndag 14. juni. Takk skal du ha, Lars-Petter Ødegård. Då är det bara att möta upp då vet jag på din helga här som alltså sker på Ålesund Folkehøgskole 13-14 juni. Det var Lars-Petter Ødegård, kretsledare I IMF Sunnmøre som orienterte om det som ska ske den lördagen och söndagen där då. Det är sommarträff årsmöte alltså. Du ska nå till slut I din missionstimen här din tisdag 26 maj på Radio Sunnmøre få med dig Lars Bårdsen som synger Jesus är kongen min. Helga Kanes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

Vi är vid vägs ände I dagens han är min sang och min glädje. Karsten Ekornes debuterade som sångare på TB Barat sin 75-årsdag och skulle de sista åren av Barat sitt liv vara väldigt central medarbetare och Ekornes han blev en stor sångare på egen hand. Nu ska vi först höra han synge ett vers och så ska Jan Groth få synge resten av sangen. En sång som vi tror I alla fall eller vi tror Barat skrev på sina äldre dagar och kanske har du det sånt du så sitter och hörer på nu visst du har kommit ett stycke upp I året de är borta. Dem som sang och ropte och lagde lyd I huset ditt, dem som du omgicks, man eller kone, barn eller föräldern kan det vara, dem är inte där. Och så väntar de kanske på dig I himmelen. Jag kommer, jag kommer. Och med det så tackar jag för följe I dagens han är min sang och min glädje.

Vi har idag kommit fram till det 11:e och näst sista programmet I bibelundervisningsserien Pärlor från Salmenes bok. Och som du hörer då titeln, det är alltså Salmenes bok I Bibeln detta handlar om. Och alla de salmerna vi tar fram I denna serien är hämtat från den första av de fem salmeböckerna I Salmenes bok. Salme 1 till 41. Vi ska idag läsa från Salme 37 och vi ska läsa de sju första verserna. Jag har kallat dagens program Själens normaltemperatur. Salme 37 av David. La icke din vrede upptännas över de onde. Missunn icke dem som gör orätt. För som gräset blir de hurtigt skåret av, och som gröna växter vissner de ner. Sätt din lit till Herren och gör gott. Bo I landet och lägg vind på trofasthet. Gläd dig I Herren, så skall han ge dig det ditt hjärta trakter efter. Sätt din väg I Herrens hand och stol på ham. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet bryta fram som lyse och din rätt som lyse mitt på dagen. Var stille för Herren och vänt på ham. La icke din vrede upptännas över den som har lycka på sin väg, över den man som sätter I verk onda planer.

Vi ska höra tre sanger till vi med The Awkward Boys, men vi ska ta en liten paus och ha en norsk sang, Intro Church. Det är, jag har inte funnit ut så väldigt mycket om dem. Per dato så har de lagt ut en låt, eller en sang, jag måste börja säga låt, jag är för gammal till det. De har lagt ut en sang på Spotify, Du svikter aldrig, och det är en nydlig text I den sangen, så den ska du få nu för vi ska höra The Awkward Boys sin allra största slager, plus en sang som jag är lite osäker på om är en tullesang eller inte, men det ska bara efter denna här då. Gott att veta att vi har en Gud som aldrig sviktar oss, enten livet är sån eller sån. Och The Awkward Boys har ju nettopp de mistet en av sina medlemmar som har varit med över 50 år, så det är nog tunga dagar för dem. Och då är det I alla fall gott att veta att det är en Gud som inte sviktar.

till Linda Östnäs och är gift och bor på Godeja och driver gård upp med mannen min där. Nu har jag fått spörsmål om Kaso är min sång. Och då är det första så ränder mig tanken Amazing Grace. Den har jag likt alltid, tror jag, för jag var lite jämt och spelte den i korps. Alltid likt den melodin väldigt gott. Och efter jag blev kristen så har jag fått ett stadigt starkare förhåll till texten. Och nåd stor, så det heter på norsk. Och mor mig också var väldigt glad i den sången. Så glad att hon önskade att barnbarnen skulle synge den vid kistorna. Det gjorde jag när mor mig dö för snart 3 år sedan. Så stod 19 barnbarn vid kistorna och sång Amazing Grace. Mor mig hade också lust att det skulle stå allt av nåde på gravsteinen. Och det passade ju fint till den sången också. När mor mig dö så var det bara ett av barnbarnas inte var konfirmert ändå. Och när han var konfirmert i vår, då startade faktiskt gudstjänsten med Amazing Grace. Då tror jag att jag följde det allesammen, att det nästan var som en hälsning från en mamma från himmelen. Så jag har inte blivit mindre glad i den sången efter det. Men jag har läst att Amazing Grace var skriven av en som heter John Newton. Och han skrev det på basis av egna erfaringar. Och han skriver i sången att det handlar ju om tillgivelse och försoning är möjlig för alla. Idag är det sagt att den sången blir sången omkring 10 miljoner gånger årligt på världsbasis. Så det är inte bara jag som är glad i den sången. Nu hoppas jag att du vill höra sången och njuta texten. Den gäller dig.